انسان ایک آرام دہ زندگی، پرہجوم شہروں اور اپنی ہر جانی پہچانی چیز کو پیچھے چھوڑ کر صحرا کے بیچوں بیچ ایک ویران چٹان پر کیوں چلا جاتا ہے؟

سامعین، صومالیہ اور چین کے درمیان جولائی 2026 میں طے پانے والا معاہدہ جو صومالی سمندری مصنوعات کی چینی مارکیٹ تک رسائی کو آسان بناتا ہے، پہلی نظر میں دونوں ممالک کے درمیان محدود تجارتی تعلقات کے دائرے میں ایک شعبہ جاتی معاہدہ دکھائی دے سکتا ہے، تاہم یہ پیش رفت ایک وسیع تر فریم ورک میں فٹ بیٹھتی ہے جہاں صومالیہ کی اپنے سمندری وسائل کو استعمال کرنے کی کوشش، جسے وہ طویل عرصے سے اقتصادی قدر میں تبدیل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اور چین کی افریقہ کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات کو مزید متوازن ڈھانچے میں منتقل کرنے کی پالیسی آپس میں ملتی ہیں۔ خاص طور پر ٹونا، لابسٹر اور دیگر اعلیٰ مالیت کی سمندری مصنوعات کی چین جیسی بڑی صارفی مارکیٹ تک رسائی صومالیہ کے لیے ماہی گیری کو روایتی گزارۂ معاش کی معیشت سے آگے لے جانے کا ایک اہم موقع فراہم کرتی ہے۔ اور سام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوی جیولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش خدمت ہے۔ صومالیہ اور چین کے درمیان اس معاہدے پر بات کرتے ہوئے زیرو ٹیرف معاہدے کی اصطلاح کو کسی حد تک الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ صومالیہ کو اقوام متحدہ کی جانب سے اب بھی کم ترقی یافتہ ممالک کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف چین نے 1 دسمبر 2024 کو ان کم ترقی یافتہ ممالک کے لیے تمام ٹیرف لائنوں پر زیرو کسٹم ڈیوٹی کی پالیسی نافذ کی تھی جن کے ساتھ اس کے سفارتی تعلقات ہیں۔ بیجنگ نے اس پالیسی کو 1 مئی 2026 سے وسعت دے کر ان تمام 53 افریقی ممالک پر لاگو کر دیا جن کے ساتھ اس کے سفارتی تعلقات ہیں۔ لہٰذا 13 جولائی کو مغدیشو میں دستخط کیے جانے والے پروٹوکول کی صومالیہ کے لیے اصل اہمیت صرف کسٹم ٹیرف کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ چین کو سمندری مصنوعات کی برآمد کے لیے ضروری معائنہ، قرنطینہ اور معیاری طریقہ کار کو قائم کرنا ہے جس سے موجودہ ٹیرف کے فائدے کو عملی طور پر قابل استعمال بنایا جا سکے۔ اس پیش رفت کے اقتصادی اثرات کا جائزہ صرف برآمدی اعداد و شمار سے کہیں زیادہ وسیع پیمانے پر لیا جانا چاہیے۔ صومالیہ تقریباً 3,900 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی اور 1.2 ملین مربع کلومیٹر کے خصوصی اقتصادی زون کا مالک ہونے کے باوجود اب تک ماہی گیری کے شعبے کی صلاحیتوں کو پوری طرح استعمال کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ایف اے او کے اعداد و شمار کے مطابق سالانہ مچھلی پکڑنے کی مقدار تقریباً 25 تا 30 ہزار ٹن ہے، جبکہ اس کی اصل صلاحیت 800 ہزار ٹن تک پہنچنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اندازہ ہے کہ اس شعبے کی سالانہ آمدنی تقریباً 135 ملین ڈالر ہے اور یہ جی ڈی پی کا تقریباً 2% بنتا ہے۔ اس لیے مسئلہ مچھلی کے وسائل کی کمی کا نہیں، بلکہ کولڈ چین، سٹوریج، پروسیسنگ پلانٹس، بندرگاہوں کے بنیادی ڈھانچے، تربیت یافتہ افرادی قوت اور بین الاقوامی معیارات کے مطابق سرٹیفیکیشن کی صلاحیت کی کمی کا ہے۔ اس لحاظ سے چینی مارکیٹ کا کھلنا صومالیہ کے لیے ایک ویلیو چین بنانے کا موقع پیدا کر سکتا ہے۔ اگر برآمدات صرف اس شکل میں بڑھتی ہیں کہ غیر ملکیاں بڑے پیمانے کے جہاز صومالی پانیوں سے مچھلیاں پکڑ کر براہ راست چین بھیج دیں، تو مغدیشو کو ملنے والا اقتصادی فائدہ محدود رہے گا۔ اس کے برعکس اگر مچھلیوں کو صومالی بندرگاہوں پر اتارا جائے، ان کی درجہ بندی کی جائے، پروسیسنگ اور پیکیجنگ کی جائے، پھر کولڈ چین کے ذریعے برآمد کیا جائے، تو اس سے ساحلی شہروں میں روزگار کے نئے مواقع اور ذیلی شعبے پیدا ہو سکتے ہیں۔ عالمی بینک بھی صومالیہ کے لیے سمندری مصنوعات کی برآمدات بڑھانے کے لیے خاص طور پر کولڈ سٹوریج اور پروسیسنگ کی صلاحیت میں سرمایہ کاری کو نجی شعبے کی ترقی کے اہم عناصر میں سے ایک قرار دیتا ہے۔ تاہم اس معاہدے کا سب سے حساس پہلو سمندری خود مختاری اور غیر قانونی ماہی گیری ہے۔ صومالیہ کے طویل ساحل اور ریاستی صلاحیت کی کمزوریاں برسوں سے غیر قانونی، غیر رپورٹ شدہ اور غیر منظم ماہی گیری کو ایک اہم سیکیورٹی اور اقتصادی خود مختاری کے مسئلے میں تبدیل کر چکی ہے۔ ایف اے او بھی اس بات پر زور دیتا ہے کہ خاص طور پر قیمتی ٹونا مچھلی کے ذخائر کو ضرورت سے زیادہ اور غیر منظم شکار سے بچایا جانا چاہیے۔ اس لیے چین کے ساتھ تجارتی حجم میں اضافے کے ساتھ ساتھ لائسنسنگ اور بحری جہازوں کی ٹریکنگ کی صلاحیت کو بیک وقت ترقی دینا ناگزیر ہو گیا ہے۔ بصورت دیگر برآمدات کا پھیلاؤ صومالیہ کے سمندری وسائل پر اس کے کنٹرول کو مضبوط کرنے کے بجائے غیر ملکی بیڑوں کی سرگرمیوں کو بڑھانے کا ایک نیا دباؤ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ معاہدہ چین افریقہ تعلقات میں وسیع تر تبدیلی کا صومالیہ پر عکس بھی ہے۔ افریقی ممالک کے لیے بیجنگ کی زیرو ٹیرف پیش رفت ان تنقیدوں کا جواب دیتی ہے جو طویل عرصے سے چین کے حق میں یک طرفہ تجارتی ڈھانچے پر کی جا رہی ہیں۔
اور اس کا مقصد افریقہ سے زرعی، معدنی اور سمندری مصنوعات کی درآمدات کو بڑھانا ہے۔ دوسری طرف اس پروگرام تک رسائی کو چین کے ساتھ سفارتی تعلقات کی شرط سے مشروط کرنا یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس اقتصادی پیش رفت کا ایک ایسا رخ بھی ہے جو افریقہ میں بیجنگ کی سفارتی پوزیشن کو مضبوط کرتا ہے۔ لہٰذا صومالیہ چین ماہی گیری پروٹوکول محض ایک برآمدی معاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نیا تعلقاتی میدان ہے جہاں چین کی بڑی مارکیٹ اور سرمایہ کاری کی صلاحیت اور صومالیہ کی اپنے سمندری وسائل کو اقتصادی ترقی میں بدلنے کی خواہش آپس میں ملتی ہیں۔ صومالیہ کے لیے کامیابی کا معیار یہ نہیں ہوگا کہ وہ چین کو کتنی مچھلی بیچتا ہے، بلکہ یہ ہوگا کہ اس عمل کے آخر میں وہ اپنے ماہی گیری کے بیڑے، نگرانی کی صلاحیت، بندرگاہوں اور مقامی پروسیسنگ انڈسٹری کو کس حد تک ترقی دینے میں کامیاب رہتا ہے۔ اورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جیولو کا اس موضوع پر تجزیہ ہم نے پیش کیا۔ اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامن، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اسدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ اب اپنے میزبان عمران اوپل کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔